Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora. Wild, wild young man, like to have...